Daarbij ook, mijn jundi, neki, zongang er, kwadi, kwasis belangrijk zijn. Kamiga, wanneer daar gaan rakkerulen dan, namas, gaan wat aan rakkerul, dia, namen kri, botokawe. Namen elai, na, kin, mitil, dogis, pulngiti, udang, zongang aan de rakkeran. Na kan namen intik lekkel alleen belang, abij gilong, ban nu kri njaweti. Nu kering jaweti ine ki tabui ki tabu ni udong ase pakke ni jona era jau nu kering na lom balji jona lamba jilong na ma nu kering jaweti na janni marang ala ngi gidin tabu ota an rajerengan in duo a tuin kering al ilong o in duo ka wel ala mani ei ka duwei in duo ke yura kanni ka duwei na inarang duo al duel alang ke bilong na ke suring ang parabang e ka duwei nama ilaingi na in mitil inambeleng dok ki al kaukain taringa alang ki kakao asang kalung na ilakaw na nui kaweti na ilakaw na alang dok deng arakirang el kainakaw alang duo kiberi ay tanba na ki watabaw na je na sa songwagis ingin dalang kain kwasi songwas ingin dalang ins ini ne duo al danger ken aba yei na pingine esi ki britan ne ken otabawa danya na ya belele ina lomba al kwa ki kan ditin ne kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dus ini kwa kit al ota ngara kerenga riwa kwa ne dine kain kwa ine na duo si namaze namu duo keren bele kel jam na ding bara alke bang nadi jalum ke ngala kinge ne liale do bukusu ala kang nalang no mon kila lain kila kwa dingo rem kwa ambele kila jamba no kwa kana ambele kila jam en dalang namani jang no kwa se erdik elle ye no jalum ba kai

udon jaki mali se jeyi kise indelin taringan ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwen dora tulengas undul din sursi kwang dion tabun ajaba na ina jwaba al kwale songa pajam kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lodok tiri alang udonga inja na kwe iti ilayin alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwe iti bakwa kernang ere na tulejam udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi walagal basi bagising kwasi jundi nakarak jawngi jitangale abas kwa kerngasi taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karra jawi abo udonga kimale jaw basing udonga kit songa yumo ala ji juel taringa nja bas ila songa si mwei abas si ejei jang na iti jaw ala lompi kwel taringa nja na kwasis janyinti basing jopongo ki lompi nkwe na taringa nja na yundi ala kwa kernan tabun jang bas jaw taringa nja nina kwe ti bas jisi tabun duti taringa nja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songwas undul dongore jeng na kwa kitinjwe nyi asa ke kiento loto tiri na dongore jeng na sejei leges duti kwa asa seje yake imba bas kwasi bikawe dongore jeng kwasis jitingang jangle duti dongore jeng jundi jundigi nes kwa kerngasi jitanga yau dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba dongore jeng nangi jundi na jandi kwale Yurel na sijima undul.

na kain keljam kwa ete ina ninkaring na magal askir kela dain barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela na deyin kirsimo na asan kir kerka kitar kainge na kitar kainga gado na loongo dingang dosi kwa kemang al dingang kundul nas kaw ilayin anasik kainin kir kerka na ete na may nakaring na magal askir kela nas kaiti na dain barnamij bileki mitille kirek ki bas udongana aldinga kikundul naskaw alansi kayang udonga kirkirka kitar kayang yene kitar kayang agaba na longa dingang dutsi kwa kirkirka aldinga kundul naskaw ilayin alansi kikayang

na kaingal jam kwa ete nama kwe lalangi na karin nama gal asa kirkela nas do mitil kirkela na de inkirsimu ilaing anas kirkela itar kaini na kitar kaina gebo na kidok inkwa longa dingang asa kwa kerenang mitila kundul na kirsing alangis kirkela pa itar daingi na itar daingi